0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Brickfestivalen, kjente fabriken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Strøndelag.

0: mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: På Hamra-liv Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret på topp. Hos Hamra-livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra-livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden. Sväng inom Hamra-livs. Grattis på födelsedagen, Norge.

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Og der finner vi gruppa Vrakpant inne i sin tredje uke på lista, med låta som heter Hemafrå.

0: Det her plass nummer 5.
1: Trummertoppen.
2: Hver du vil. Ja, det tittelen på låta som ligger på femteplassen. Her Vegard Brøndbo.

Magnus Hestegrei med ny musikk, et løfte om vår, utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen denne uka. Utfordrer nummer 2, det Karen Mo med ny musikk. Låta heter «Vil ikke gå hem».

Det var ingenting stoppar oss nu, självklart. Blackjack, svenske Blackjack. Lite I dansbandgata, men visste du att I Sverige så är kanske dansband ända större än I Norge. Kan ju vara att det har något med att vi inte vill helt inrömma att vi är så glada I dansband som vi är. Jag vet inte. Nu ska vi snacka om en radiokanal som som startade upp I den 21 september I 1939. Ja, den vart stängt ned I första omgång då faktiskt har lång radioteam. Det var Luxemburg och myndigheten där som stängt ned radiokanalen Radio Luxemburg då. For å beskytte nøytraliteten til landet under 2. Verdenskrig. Det var en av de første historiske tingene med radiokanalen. Siden da så den jo blitt kjent for å sende på mellom langbølgen innover hele Europa, denne radiokanalen. Og det har det blitt musikk av. Her Tor Endresen.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: På Hamra-liv.
2: Flaggan skal veja, grillen skal gløda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Grattis på födelsedagen, Norge.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.